0: No, se e wa muda yo ne ga me ke bola le zinya ji no to ha wa ya e pe vi via zure gba duro la me na o
1: si ya mi ko e ha in chi mi to ba
0: a pe kaka ke mi gbele ji ko a
1: ala do na a me ke le me ra yo to ke re ti era ne bu na so jo i pa de ro la di na
0: o e mi le gira te nto le se nu ke mi le wa ke ke
1: ola
0: si
1: si de mi na ho sura fun
0: a pe kaka
1: ya mi ola ni a lo si ti a to gwa
0: e si je
1: am be ti ma
0: ala
1: do to gbe am be ti ma
0: nene
1: Tu vas là-bas respecter.
0: Akpina Migaga.
1: Merci.
0: Et pas vieux rien. 90 86 35 85 91 36 33 115. Un après-midi, toi, Gabloo. Allô.
2: Allô.
0: Eh, bébé,